0: 迫る。奴らは引くと思う。だが今あんた奇襲のやつはすでにバレた。この戦いは戦になるかもしれない。俺の部隊は強烈で協力をしましょうか。
1: ハルグ、前からお前に言ったはずだ。お前は軍事監査人の身分で戦闘を参加する。もう一度お前に言う必要がないだろう。
2: 次、貢献しろと砲兵に使う。

0: 機の戦力は弱くないようだ。さすが恥る主神の部隊だ。さすがだな。その名に恥じない。広川。
1: はい。
0: お前の部隊が遠江に行け。
1: はい。出発。
0: この恥のたちはどうやって俺と対抗するのみたい。奴らとゆっくり遊ぼう。
2: ゆっくりと。フシャロ君、君を注意する必要がある。前方の敵は半カレーしかない。君は中隊。こんな時間をかけても攻めきれない。これは君が指揮する戦闘か。現在君の部隊はすでに2つに分けて、君と青田軍の間は1つの川と戦闘力強い敵連隊もある。もし今俺が敵の指揮官になれば、遠く前から青田の部隊に包囲するんだ。

0: はい。ボタンに伝え。引け。
1: はい。
0: 待て。まだ俺なぜ攻撃を停止する。もうこれ以上戦う必要はない。橋はもう取り戻せない。橋を取り戻しても青田は遠く前から敵に殺された。
1: 藤原閣下、これは帝国軍事が言う言葉か。前に接した兵士を見て我らは何もしないのか。
0: 自分の立場を考えろ。俺に向いてこんな話を。
2: 藤原君、一つ注意だ。これ自ら引いて彼らを救いに行く。必ず奴らを救出する。
3: 報告、海上司令部の来電。復帰の新士君は我が防衛空域に接近中。その体制から見ると独立党を増援し我らを包囲するようです。
0: 分かった。
3: はい。
0: お前らも聞いたろ。もしこの戦いを続くならば損失するのは青田の二将でだけでは済まないぞ。
2: 藤原、お前の臆病な。お前はこの軍法にふさわしくない。彼の志願にふさわしくない。お前の馬鹿と臆病で青田たちを無駄死にした。
0: ハイド新人、もしお前の策がなければこの戦もないのだ。こんなに支障も出ないのだ。俺は貴様の計測を直してんだ。お前の考えは俺分かってんだ。お前はただあの牛さんという八郎を捕まえたい、あの目立たない八郎の連中。

0: 53名走啊！哎呦，我都不知道。你看，我真的不知道。尤队长，漫漫长夜，难道你我就把时间浪费在装疯卖傻上吗？これだけ我が国に対して破壊と暗殺行動が。 お前らは少し手鏡もないのか。壁はすでに立てたんだろ。四宿の部隊にすでに撤退したんじゃないか。なぜ今の治安は前より駄目だった。なんとか言え。頭を持ってきたのか。
1: はい、これらは全部小規模の破壊活動。
0: 新宿軍が残した武功隊の仕業、武功隊に対して討伐は香川すでに尤大中と保安隊の人に任した。尤大中はなぜ聞いてない？なぜ死んだ？すで
2: に出ました。藤原隊長、藤原。尤
0: 队长，你每天都睡得很早吗？为什么来这么晚？
2: 不是我这，
0: 发生什么事了？
3: 藤原君，我们又见面了。

0: なぜ奴らが最初に出てきた頃に砲撃しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ。
1: ハンド君、お前も見ただろ。俺たちの目の前ので木は必要に強い。早めに砲撃すれば奴らはおそらく逃げる。そうするだけで奴らを全面的に消滅できる。
2: それにしても我らはこれほどの兵士を失うんだ。
1: ハーノ君、俺は手伝いに来た。なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。
0: 俺の計画には五軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。
1: 早野君よ、俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるのよく見ろよ。

0: 你慢点，你今晚干嘛了？喝这么多酒？
1: 没事没事。
0: 站稳了，你怎么喝那么多酒啊？酒醒了，你怎么酒醒这么快啊？
2: 我没喝多，你早点休息吧。
0: 没喝多，
3: 53の情報あるか？
2: 報告ない。
3: 調査の仕事はどうだ？
2: ない。
3: バカ野郎、お前らバカか、クズ野郎か、お前ら全部バカだ。工場の文物はどこについた？
2: そろそろ4分に着く。
3: 奴らに教えろ、4分に待機しろ。すっすっ、俺は4分に入っていく。
2: はい。

0: ハイノ君、もし別れ聞いたじゃないなら、俺は今忙しい相手する力がない。
1: 忙しいのわかる。あんたにとって重要なものはお主さんに奪われたらしいな。実は前にも話した、お主さんは我らの最大の敵だ。でも俺の言うことは信じない。幸い俺はずっとお主さんを探してる。昨日の夜まで少し週が終えた。
0: お主さんの居場所どこらか知ってるか。
1: 昨夜俺の一将来はたまに奴らと遭遇した。欲しいけど逃がした。
0: 逃げされた。お主さんはどこにいる知ってるか。
1: もし知ってるならこういう風にここにいるわけではない。あの者は俺にとって大したもんじゃない。だがフジャラ君、お前にとっては新たな命をもらったようだな。
0: おう、
1: こちらへ。

0: 藤原君、ご覧ください。こいつらでしょうか。
1: そうだ、そうだ。ハヤト君、本当に感謝するよ。俺どうすれば君の運を返すんだ。
0: 他はいらないさ。ここを残してほしい。お医者さんを探し続ける。今回は俺が運がいいお医者さんと遭遇した。こちらのものを取り返した。ただし次はこんな運がないかもしれんぞ。
1: そう、よし、ハヌ君、俺らは相談する必要がある。どうすればお医者さんを捕まえる。どうぞ。

0: は敵の攻撃を受けた。
1: 人数はどのくらいだ。
0: 約1年兵力です。
1: これはおそらくただの敵前方の周囲部隊だ。田中君に任せればいい。
0: はい。
1: 俺らは神社側の回り道に向かえ。行くぞ。
0: はい。

0: は外って我らとやり合うつもりだ。青田、お前の正体は右側の敵を攻撃する。川口、お前の正体は左側を迂回する。敵の後ろ側を攻撃する。半時間以内で敵の陣地を取れ。
1: はい、
0: はい。

0: 敵は攻撃を受けているんじゃないか。なぜ予防者を衝撃できる。
1: わかりません。しかも敵の兵力は多い。200人近く。前副長はやさらに洗脳されました。
0: 急げ、全部で知らせろ。直ちに予防者で支援しろ。俺の行動兵を全体的に見つけさせるんだ。そして早野に知らせろ。予防者で支援しろ。
1: はい、
0: 急げ。

0: ひそう言った藤原大佐が命令を下した我らもやむを得ないたとえ風情をなくしてもどうしていた俺はここの指揮官だ藤原大佐はさっきの電話で言った吉野の部隊は彼が指揮するお前を下がれ
1: はい
0: 吉田君
1: はい
0: 自分の部隊を引いて攻撃するこんな臆病者たちをほどけ
1: 了解
0: 行くぞ

0: 方姑娘，前面就到，快快快！
1: 方姑娘，前面就到，快快快！
2: 方姑娘，前面就到，快快快！
0: 来，快点！
1: 快，鬼子要来了！
0: 快点！
1: 快！
0: ハイナ君、敵は増員している。

0: 見たのよ、ヒロの正体、攻撃準備と伝え。
1: はい、なんか、正直言う。思うけど、君はちょっと遅れてる。我らの兵力は足りん。でも、敵は増援を続けてる。しかも全部国民と、部隊の人は見えない。この戦を救うのは意味あるのか？
0: 意味？まさか藤原の部下のような馬鹿の同じ。そのまま帰って、人参加もない。少なくとも目の前の虫どもを消滅する。
2: 怎么样，得手了吗？
3: 成了，打下了不少好东西的。
2: 那五十三和五二哥他们呢？
3: 他们杀了一回马枪，估计正跟鬼子拼刺刀呢。
2: 拼刀？三太，
3: 啊，
2: 你带几个人在这儿守着老乡，剩下的人跟我来。

0: 海野君、すでに部隊を集結した。
1: 部隊を集結？集結だとは何？
0: 要衆にぶち込んで、藤原の馬鹿を消滅する。奴は自分のためにあんな寸章を出した。我らも危険の場に迫った。
1: 吉田軍よ、幼少長をぶち込んでも藤原を殺しても本部は我らにどうすると思う？お前考えたか？交尾をするのか？
0: いえ。
1: だからなぜこんなバカの考えたちだ。
0: はい、
1: さっきずっと考えた。敵に夢中しすぎではないか。それによって我々本当の責任を忘れたな。
0: 海野君、俺と部下はなぜついてくのは？君が我らに従略した中村君の敵を取るの。それにしても我らは自分の責任を忘れてない。この間我ら戦い続けた。なぜ早野君は俺にこんな言葉を言う？まさか君は牛さんにビビったのか？
1: さっき言った言葉はただの俺の心の中の疑いと不安だが、今回牛さんとの戦い、すでに俺の不安を全部打ち潰した。今回の戦い負けたけど、だが俺の欲望を燃やした。それは奴を消滅する欲望。もし前はまた少